0: المزيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. جري رابع جلبين يتجاوم را سبحانه وتعالى دوكون يتنو مهند بو هورينا إذاعة النور حرديو النور حبرنا مجمدين الجامع في فقه النساء إننها الجامع في فقه النساء إننها كتاب الصلاة إننها كتاب الصلاة إن لارينو درسير من سالينو دي حبر سنناج جلد إن لارينو جنغو سورة والباو فاتحة إباو تنبو إن لارينو تكبيرات الانتقال بآدم تو رحبرا حود الله ركوء وبانتان جودة ماكونا إكو وبانتتا إتو وبانت ديغا ركوء ودو جنة دانري ودي سمي الله لمن حمد وبانتان جودة ماكو إبو تو سجدين وأمي وبانتان جودة ماكو هاوت بي تكبيرة الإحرام وبانتان جودة ماكو بانتو كبيرو جيجي تو أمي هانو كوري هاتو يونو بانتتا جودة هاتو يونو بانتتا إن لاري نو إباو تنبو إن لاري نو الذكر في الركوع دميون بيادما جنغانو ها ركويره مون اكو جنغانو ها سجيديره مون ان لارينو خبر كو ودانو ها جوندي سكاري نو جنغيرانو تشهد بي جوندي رغاريره اكو ودانو باو تشهد ديابري ودانو صلاه دو النبي صلى الله عليه وسلم يهاندي بو اند توكيتا ها ندر دفتر من الجامع في فقه النساء كتاب الصلاه اندو لارا ander sunna ji julde en don toton ha fahinta en laara hande do fudrabe al farqu bayna ar rajuli wal mar'ati fi ssala e dume on woni ferlenirgo sendendirgo julde rewbe be worbe en laara dar seremen sapaitati e jetatabre na al farqu bayna ar rajuli wal mar'ati fi ssala wal rajulu wal mar'atu fi dhalika sawa illa an al mar'ata تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس مربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها ولا يسن لها التجافي كما ذكرنا في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها عورة فاستحب لها جمع نفسها ليكن أستر لها فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شيئا حال التجافي لا يأمن فإنه لا يأمن أن يبدأ منها شيئا حال التجافي وكذلك في الافتراش قال علي رضي الله عنه إذا صلت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها وعن ابن عمر أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة نعم إن دولارا إكو سننيرتا جلد ريو بي ور بي نعم حكال فريلاجي دبو بي غوركو بفوتان كال حجلد نو ور بي كو واجبي دو غوركو كو ننو كانجو واجبي تدو دبو أما هو دي فرقو يلسيدا دوونا hakkunde julde worbe be julde rewbe kono sendindira sendirgel may seeda ha der sunnaaji julde on woni naam bana masalan arande ni debbo to wari julugo mooban bandun sankititta kosde mun bana gorko don no yidama ha gorko en laari no sifa julde annabi sallallahu alaihi wasallama ol to don no rukna do wonon no sankita kosde ma kono non to do sujidi bo e to debbo warata non debbo se mooba kosde mun hawrindira kosde mudun to do rukna ko to do suji o do sujida fu wala der sunna o no o sankitira kosde ma ko en non to debbo jodan bo nandata be jonde gorko jota do kosde debbo to do joda o deppita ko o jota kap kap o joti da haleddi eno joti dirta o jodi da be kosgal nanal o moba kosde mako man bo de didi fude hotiragal nyaamo mako taw jotira be nyaamo o jotira be nano to jotir be nano do lata kosgal mako nanalo do waldi haleddi kap kap nenenta kosgal mako nyaamo bo o bangtina babaru man do tiggi kosgal man do wali hofuru mako do wali haleddi kap kap nenenta kosgal jabrugal do tan o bangtinta wore koli may ni do on taw o do jodi deputy o do fotiti nandata be jonde gorko bo bangtan no rongina no do kosde mun nam to wala ya sunnu la hatta jafi nonnon sankutu godo bona dum sunna on ha debbo dum sunna ha julde worbe on banano en limtino salidum ngam to debbo do sankita kosero o suritan to do yajjira kosero o suritan korle ma ko vurtan en laani do wasifa julde rewbe al mar'atu kullaha awra debbo ka o parma ko al awra to de lati o parma ko awra do dole se o moba bandu mako o moba limse mako tata bandu mako vanga ngam to do yajjina kosero atawan ko to sujidi o sankiti kosde mako ni atawan korle mako vurtan ha vaita koppi mako ma en non to do rukna go on o sankiti kosde go foti o yaftata limse je on no sudiri go to rukne go selimse go de velta fahinta nam don non debbo to do jula handi o moba bandu mako no warani en ha hadis ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa fillanin wa debbo to do jula o moba bandu mako o hauran dawde mako takkidira tata o sankita kosde mako nam non ibn umar bo radiyallahu anhu on umra rewbe to wari julugo be haura kosde mabbe be ferlindira kosde mabbe de haura tata acha hendu tata kosde mabbe sankita ngam tata kolimse bangta be surita adabul mashi ila salati yustahabbu lil muslimati idha aqbalat ila salati an taqbala bi khawfin wa wajhu بخوف وخشوع وعليها السكينة وتقارب بين خطاياها لتكسر حسناتها فإن لكل خطوة تكتب لها بها حسنة وتكره أن تشبكي بين يديك أي أصابعك لما روي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تودى أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشتبكن بين يديه فإنه في الصلاة رواه أبو داود نعم اندر نديجي يهو جولا توني در إراو دبو أننجي أتمن يرو يها جولو أتيتني يهو جولا رو ajitira dum be kulol be yankinare be bernde ma do hultori do yankinini jawmirawo do yaha darugo ha yeso jawmirawo enon non to ado yaha julugo nangi atimmin do botata wade bana ko vowaare be on yato godo nangi timmin ni sakkini buta feti pargal do yawa lawlo yoba yafukade to ado yaha do yaha bedde itare abadindira falande mabo tata yabba do dogga abadindira falande ma to ado badindira falande ma do ngam kala falande fu to banti falande a falifu jawmirawo do vindina mada mbar jari on be maju non to anangi atimmin do bo ta suklanu fijirde jodugo haina koli ko ferlindira koli annabi sallallahu alaihi wasallam hadidum o viata yo toni goto modon fu nangi o vo'ini nangarram mako bosi nangarram mako den nenta o vurti o don voya go jula den katata o haidira koli ngam diga to anangi atimmini ado nufa julurde roni ko ado nufa nokure ata jula roni ado der julde mbar jari do vinde ne ado der julde ko diga fu dai julde mbar jari ma fuddi limugo anangi handi wakati maido kam ayahira be kulol be yankinare ado tita jawmirawo ado numa ko yankininte ha julde ma tan ado sirya ko a jul no a julirta ko a jangata ko nandi banni tata ananga timmina ado jodi yewta gewtiji belelele koko nafata sina ado faggitina maada del mitingo nangar dam maada ko malli bo faggitina ma majunubaji sama nasinyo ere ko malli bo ko ndiyata haderdira be do yaha julurde on do nangi on do vawi tasbiriji woron do jogila al julurde on do jodi yewta ko malli bo on do lara yesu tu laru o sappur heddo nan walatake to ni bi adama nangi diga habbi an yana ngaram ni habbi an yana sugo julde ala si julde on ngam aw nasi kudeji julde diga nasi kudeji julde roni handi a yankina handi a hultora atita jawmirawo anumani kadi to a bosi julde a jabantedo to a bosainde bo a jabantake anumani yoto worko a huwi hunde nyiddunde do kam meman nangardam manana anatini hakkunde nangardam be hakkunde julde kugal gongal handaydo bo nasta sina kugal je faggitintama mbar jari on kugal dewal kanjum on tan handino awada ko bombode nga suruhu ko nandi banni foti awala nam en wule allah ko emeden nam ويستحب وهي في طريقها إلى الصلاة أن تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا وعتني نورا رواه مسلم قبري حندو قبو در رعو جلو توني أنانجي ado ya hajulurde ko mallibo anangi atimini haya asibanni ado titi sudu maro titi ya hugo jula derira o jullo ta do dunu ngewta ko avia ta do don annabi sallallahu alaihi wasallam sappinin abang ta do ado ajanga do arero ko andande be arabia bo avol wa be fulfulde volde ji avoli volu be fulfulde volu be bayare volu be durure volu be mumre be hausare de ayidi par volu be nasarare de avoli pat jawmira onanante to afami de be arabia adursi bo afami ko ni amay bo nonno buri to afama e bodo bo wala gacci avola be volde jeydi fu arande ni avi allahumma ij'al fi qalbi nura arande ni atori jawmirawo jawmam am wadu ha bernde am annora wa fi lisani nura nonnon jawmam wadinam ha dem galam bo annora to jawmira wadi annora ha bernde ma wala ko anumata se khairu wala ko anumata se yankinare wala ko anumata se ado ya hajulugo wala ko anumata se ado yela jawmira o jabane wala ko anumata se khairu dunya bel akhira enonnon waj'al fi lisani nura atora jawmira wadine ha demgal ma bo annora to jawmirawo mo jawmirawo wanni dum annora ha demgal mun volwata se khairu on volwata volwata ko tonyata bibbe adama volwata ko tonyata tagdiyalla volwata ko hunde bolle nyiddude bolle mettude fewata janchata yawata takle alla kujeji jurm bi adama mo alla wanni dum annora ha demgal mudun volwata kujeji nyiddude no andi bo annabi sallallahu alaihi wasallam avien kujeji ditan en aynata ha en nasta aljanna mu aynay kujeji dido bo nasta aljanna al-lisan wal farj demgal be farji bi adama toni aynay demgal mun aynay al-awra mun o aynay demgal mako do o tonyan bi adama be volle mako o fewan o volwan o sunan goddo demgal do non dikay mun volde don sagiti ta faggiti ta kodu meju fu e non non ayna al awra ma ko bo onjena masibo wadi o ko na nasto wal janna alla renin munasaba do ugo toni bi adama nangi wakati mai do bako ha ajula do wakati mustajaba endo yecca ko ado ata derirawo jullo derirawo debbo on rewbe mi volwanta ado nanga ado yewta belele atimina atimina edilla wayne ka manda wala ko munadi mena wadi neena wayne ka ko manda ma se fene he ayam dume na wada yamni ado lawta hunde onde larnay de be wakati sam bagini yake anangi no atimindo ado no sukli wada istighfar ma ado no sukli wada du'a ma Allah jabante na'am ene rekita hado du'are bawo nangardam alora fa inta to kita jawmirawo waj'alni fi sam'i nura Allah wannam hannan deyam annora hanno pima to jawmira wanni ma annora ko himbe do vola fusuji himbe do vola halaji nyiddudi peweji be do wada holoji mabbe hakkilo ma wonata to annanata annanata sam biada to bi adama adon hababal to annana solli sika sika de solli jenatama afamata ko solli do viya masa ko to jenama afamata jenata ma a andata ko dum on be do viya ma sakko wata bernde ma haton sakko wata hakkilo ma haton sakko to anana sakko to avolo sakko to anyo to jawmira wanni ma annora nande mala wala ko anana ta se khairu to anani alquran do janga se atawa ar tokkita to anani goddo do wada zikru mun do wada subhanallah alhamdulillah se atokkita tan goddo vola ala khairu se atokkita ala amin ko do viya la yamdu sama alla yaro makka alla wannamni do kafara nanan amma to be do wada sharru be do vola hunde wonde fere atawa hakkilo ma wonata ton ma nam nan fa ar tokkita fayenta waj'al fi basari nura alla wadine ha allam wannam ha gidde am bo anora wala ko alara ta bo se anora ko anangila wala do dilla julurde ko malli der sare ma mayon ni ado nasta anangi ado nasta sudumara foti goddo no huwa kugal nyiddungal ko do no hosa hunde ne nande mako ko malli woro no huwa kude nyiddude ko goddo woro no sura yona lawol ko kuje nyiddude do nala fat atawa gite ma larata se hunde vode ona larata diga anangi ado dilla goni atawa alari qur'an don heddo ado no numa jita ka wakati heway yetta mi janga fodde ko wakati hewa mi do jula dar ri a mi do wadani sai khairu ala rata waj'al min khalfi nura nunar tarajumira wanna mahabawo mabo annora fahin sai annora on tokkete wala nyimreje tokkete wala majjereje tokkete wala sharruje tokkete annora to tokkima do khairuji pat tokkima wa min amami nura jawmira wanne annora fahinta ha yesoma wala ko ala arta sai annora waj'al min fawqi nura ha do ma bo jawmira wanne annora waj'al min tahti nura hanun ha les ma bo jawmira hokke annora watini nura hokkam annora jawmira hokke annora afal alata annora e volde de atori jawmira afu jawmira jaban madama anangi atimmini fodde ko aro yaaba bal julugo maado aro volwa an volo fulfulde an volo volde de avolo da pat allam hokkam haberndi am allam wonnam annora haberndi am allam wonnam annora hadem galam allam wonnam annora hanandi am allam wonnam annora hagiddi am allam wonnam annora habawam allam wonnam annora hayesam allam wonnam annora hado am allam wonnam annora halesam allam hokkam annora do wona vieta be volde de ayidi fu to adursa ya arabia to adursa ya arabia bo do bo ahsan to ado dursi arabia do fami ko viata a wailititta dum do ka non buri amma en do andi volde arabia volde on sande volwobe arabia arabe be hore mun ma do wailita arabia sako enen kam to a sanji masdereni ya warta hala fere on avi nam alla reni alla famni en to on nangi tata on dudina ngewta ta on dudina volde sinata warti dole sinaboto warti hunde may hunde khairure on a volwata do ka volu ta on woyta derdabe julbe onon ha radio an-nur onon ha barnamaj mon aljami fi fiqh an-nisa en la raka derdira wa nangi lawla to julurde na nasata to ayti julurde ko a viata ma yuqalu fi ad-dukhuli wal khuruji min al-masjid idha dakhalat al-muslima al-masjid qaddamat rijlaha al-yumna وإذا خرجت قدمت رجلها اليسرى وتقول ما روى مسلم بإسناده عن أبي حميد عن أبي حميد وأبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك en dolara hadis to ni bi adama don no ya julurde dirdirawo debbo ko agorko fu amma en do via debbo en do volo hitamen be rewbe ngam latu go deftere rewbe on en jogi en do jangina fikun nisa kanjo wadi en do volwina rewbe burna padum to luti ku jonje herri rewbe dum worbe be rewbe fu fotan hakko en do volwana nam to ni arona sa julurde dirdirawo a ardina kosngal maada nyamal hanastugo julurde to a wari vurtugo julurde bo a ardina kosngal ma nanal ha vurtugo julurde to a nasta a ardina nyamal nasta nder julurde to a wari vurtugo bo a ardina nanal on vurta julurde nenenta nyamal tokka nenenta to a wari nasugo julurde do wodi do are annabi sallallahu alaihi wasallam vi to bi adama wari nasugo julurde o via allahumma iftah li abwaba rahmatik allahumma bitinam dammude hinnuema Allahumma iftah li abwaba rahmatik to bi adama adursi dum be arabia jangi dum kanjo buri vorugo to ni nano wawata arabia ba ko ata udursa bindido do sadini tawbo tawmaada be fulfulde kam jawmirawam mabbitinam dammude hinnuema wala ko watta to na alquran on jangete dole dole be arabia ngam ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam bi adama foti maada dum be fulfulde volwa se alquran on jangata ke be volde wonde fere sinangam dilaru tafsirgo afasitira tana mati lawa jangata ke be volde wonde fere amma do akapat wadete be volde wonde fere wala basa wala gacce wa koni do man seto ni ta wawan dursugo arabia man janganno jangirte faman bo mana mai do bo wala ko watta taw nonon buri vodugo taw fama arabia nam nonon ta wari vurtugo bo fal yaqul allahumma inni as'aluka min fadlika do bo atora jawmirawo jawmamam mido toramaada a hokkami dokke maada min fadlika jawmirawo hokkama dokke mudu nam wa an fatima binti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وقال ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وقال ربي اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك نعم لو فاطمة سيدة فاطمة الزهراء كان كون في لنين حديث دو وريتشن بابا ما كو النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم نون ياكم وفيتا ياكي نولادو الله تو to wari nastugo julurde odo wada salatu do muhammad salatu do mako kanko annabi jallahu salli ala muhammad den den ta bawo to wadi salatu do muhammad o vi rabbi ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik o vi jawmira wa am yafanam junubaji am e bo mabbitinam dammude hinnuye mara en non to wari vurtugo julurde bo odo wada salatu do muhammad go odo wada salatu do annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallama kanko mai odo wada salatu do hore mako den den ta o vi jawmirawo yafam mabbitinam dammude hinnu e mara na illari annabi jo men muhammad sallallahu alaihi wasallama ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara jawmirawo humpitimo jawmirawo yafini mo junubaji mako ko sali be ko warata fu be man do kanko o do jogiti allahumma ighfirli dhunubi o do dingi wadugo istighfar o do dingi torgo jawmirawo yafu e be hinnu e eno ma balu men enen be do hebbini gedde bo derirabe useni tayni yebe dum en duddini en tokka sunna annabi jamen sallallahu alaihi wasallama nokkuje je wakati en do wadi nangardam en laari no babu wol nangardam to biyaada ma nangi timmini labbini anni nangardam kala junubaji je o wadi hagite mako fu do lote be ragare tobere ndiyam je simtata ha sulmorgol mako man en non to loti juude mako hakke je huirno be jungo mako fu do ittebe akhir tobere ragare tobere ndiyam je timmata juude mako non non kosde mako to de la non ka wakati junubaji taw bo fitawji taw wanno do pat yafa amadu taw miccitino dum tubino dum wati na ngarna meba ya juula den denta diga taw juula do duddina istighfaru kadile ngamen do andi junubaji yafa ama wakati mai do ka wakati mustajaba wonan jawmirawo fondu en famnu en yafu en naam وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد لم يجلس حتى يركع ركعتين لما روى ابو قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين متفق عليه ثم تجلس مستقبلا القبلة فانه قد روي خير المنازل ما استقبل به القبلة وتشتغل بذكر الله تعالى أو قراءة القرآن أو تسكت ولا تشتبك أصابعها لما روى عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشتبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه رواه أحمد نعم إن دولار النبي صلى الله عليه وسلم توني وناتي جولورد وجولتا سيتو وجولي درددي نونو عمري إن ودا وفيتا توني بي آدم نستي جولورد تا وجودا سيتو وركني ركنو جديدي بمعنى سيتو وجولي درددي حديث ماي متفق عليه ننتا بي آدم جودا وتيتا قبلة to titi kibla bo usukulana be zikrullah wadugo istighfar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah astaghfirullah lazim wa atubu ilay e bota o joda o akoli mako to ni bi adama do der julurde ro o do der wakati ne wakati men haadi en darar don se fa inta jango to jawmira yari balle jam en tokkita do sunnaji julde do inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: كنتم مع
2: كتاب الجامع في فقه النساء
0: مع دي

0: ما أكره جوكر جود الوطن على أرثا نعم المرأة كلها أورا عاد الوجه والكفين كلوتي جوكر جود بس المرغول لوطن على أورا هدبو كلوتي فات على أورا أون هدبو على أرثا موجبه وبفير في بني دن دن تا وموجبه وبفير ابن حزم بذيات ينظر إلى ما أقبل وأدبر منها wabefere bovi alaramo to virti o vangiti viritande alaramo yeso mako banni to virti o hokkita mabawo bo alara wailtande mako bo atabiti nan darde mako forme mako ni do tan haaje mabbe be larugo muigal na bana je ni yata bikojiam on sancha koyemon on pasa on defriza on dida sipa on wata yeriji on wata chenji dande mon do mon bandu mon do pat bi atoyo be wartiri bangal jonta jonta gorko kado nasta tawa ma onon didi tan ni on do fawna hira muigal alla reni do masibo manga to ni debbo ferwidi be gorko ferwidande je en limdada do fahiya zania fahuwa zanin haki taben islama kam ferwidande banne kam num je non timmudungu to ni lati be medaino bangego hano kure islama woni bochanbe to lati be medi be te gonbe virnidi tabando bo to kadi ko doggata do kita jenu bikkoi dogga do bikkoi to tokkata ko doggata do kita jenu mawbe bo dogga do jenu mawbe bo alarenien warti to ni an ha muyle do donon mordi boddi vurtata na leji boddi ko pa ga sa pasatede ko sipaji on yahbo on ferwida mahama defe nyamdu mabbe suudu jode hose wakati filme fotoji alarenien do kon wonay hander islam kam ko vi mon on wada en nonnon wobbe fere bo viata yo larugo maydo mujarrat a defta modo tanto a defti modo ni a tabitinan goddo kam mo yidi mo yian mo nasima bernde a banti allari bi adama leppitande do ni jam wobe fere bo vi alara mo amma do ko luti kanko anda ko luti andangal mako a wujja darde man wujjugo debbo do a yidi ha munya modo a yeccan wayne mako derdira mako ko ba mako ko moy mako masalan be yona mo bana jaman boy ma jaman ji amidin be ko hesi amindo banni be munyiranno goddo waratan ha jawleru baba ko jawleru hammayen ko jawleru bappayen banni be yona ma waddun be nyamdu ko waddun be hunde ni walaari ma furti wala hiya taski afauni wala hiya wadni wala wanni jam olari ma utabitini o yidi ma be o yidama fu ametata andugo dum dum sena na be hokki ma tan yake go be tindina a goddo kaza warno yande kaza yari no be sukar haja oleru ko awadi no be ndiyam yaru ko yari no be ndiyam julugo jam o yima o yidi ma utabitini do won woni ne di islama to ne di islama na baje en watta jonta bi ko jiamidin fanyu fanyu tudo ya joda ferwindira to lati joddan bo useni fulata do dunga yere saroji kadi wonda be mon ko min dada mi do jodi be bingel am gorko wara silmina munya ngel hadwa ko mallimin addirawo ko mallimin hammirawo ko nandi banni assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: kuntum ma
2: kitabun nikah
1: ma doktora nafita ali

kitabu salah en nonno ha kitabu salah en laarino darsere men salinonde habar sunnaji julde en laarino jangugo surawol baawo fatiha e baawton bo en laarino takbiratul intiqal bi adama to odo habbira hawo dilla ruku'u o bangtan juude maako na e ko o bangtata e to o bangti diga ruku'u o do jinna darnde wadi sami allah liman hamida o bangtan no juude maako e bo to o sujidino o ummi o bangtan no juude maako hawti be takbiratul ihram o bangtan juude maako bangto o kabbiroje je to do umma hano kure hato yono bangtata juude hato yono bangtata en laarino dum e bawdo tan bo en laarino azzikru fi ruku'i dum e on bi adama janganno ha rukuere mun e ko janganno ha sujudere mun en laarino habar ko wadanno ha jonde sakare no jangiranno tashahhud be jonde ragarere fu e ko wadanno baawo tashahhud didabre o wadanno salatu du annabi sallallahu alaihi wasallam e hande bo en tokkita ha nder deftere men aljami fi fiqhi nisa ha kitabu salati en do laara a nder sunnaji julde en don totton ha fahinta en do laara hande en do fuddira be alfarqu bayna arrajuli wal mar'ati fi ssalah e dume on woni ferlenirgo sendendirgo julde rewbe be worbe en do laara dar sere men sappa e tati e jeetatabre na alfarqu bayna arrajuli wal mar'ati fi ssalah والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس مربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها ولا يسن لها التجافي كما ذكرنا في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها عورة فاستحب لها جمع نفسها ليكن أستر لها فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شيئا حال التجافي لا يأمن فإنه لا يأمن أن يبدأ منها شيئا حال التجافي وكذلك في الافتراش قال علي رضي الله عنه إذا صلت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها وعن ابن عمر أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة نعم عندما لارا يكون سننيرتا جلد روب بور بي نعم حكال فريلاج دبو بي غوركو بفوتان كال حجلد نور بي كو واجب دو غوركو كو ننو كانجو واجب تدو دبو أما هو دي فرق يلسيدا دونا hakkunde julde worbe be julde rewbe kono sendindira sendirgel may seeda ha nder sunnaji julde on woni naam bana masalan arande ni debbo to wari julugo mooɓan ɓandu mum sankititta kosɗe mum bana gorko ɗon no yiɗama ha gorko en laarino sifa julde annabi sallallahu alayhi wa sallama to oɗon no rukna ɗo wonon no sankita kosɗe mako nonnoon to oɗo sujidi o e to debbo waɗata non debbo se mooɓa kosɗe mum hawridira kosɗe muɗum to oɗo rukna ko to oɗo sujida fu wala nder sunna o no o sankitira kosɗe mako e nonnoon to debbo joɗan bo nandata be jonde gorko jota dow kosɗe debbo to ɗo joɗa o joɗa o deppita ko o jota kap kap o jotida ha leddi e no o jotidirta o joɗida be kosgal nanal o mooɓa kosɗe mako man bo ɗe ɗiɗi fu ɗe hotiragal ñaamo mako taw jotira be ñaamo o jotira be nano to jotiri be nano ɗo laata kosgal mako nanal o ɗo waldi ha leddi kap kap nden ndenta kosgal mako ñaamo bo o ɓantina babaru man ɗo ɗo tiggi kosgal man ɗo waali hofuru mako ɗo waali ha leddi kap kap nden ndenta kosgal jaburgal ɗo tan o ɓantinta hoore koli may ni ɗo on tawa oɗo joɗi deppiti oɗo fotiti nandata be jonde gorko bo ɓantan no ronginan no dow kosɗe mum nam to wala e sunnula hatta jaafi nonnoon sankutugoɗo bo na ɗum sunna on ha debbo ɗum sunna ha julde worɓe on bana no en limtino sali ɗum ngam to debbo ɗo sankita kosɗe ɗo o suuri tan to ɗo yajjina kosɗe ɗo o suuri tan korle mako vurtan en laari ɗo bo asifa julde rewɓe almar'atu kulla ha awra debbo ka o pat mako o ala awra to nde laati o pat mako o awra ɗo dole se

0: o moba bandu mako, o moba limse mako, tata bandu mako vanga. Ngam to do yajjina kosero atawan koto o sujidi o sankiti kosde mako ni atawan korle mako vurtan hava ita koppi mako ma eno non to do rukna go on o sankiti kosde go foti o yaftata limse jodo no sudiri go to rukne go se limse go de velta fahinta nam don non de botodo jula handi o moba bandu mako no warani en ha hadis ali ibn abi talib radiyallahu anhu o fillani no vide botodo jula o moba bandu mako o hauran dawde mako takkidira tata o sankita kosde mako nam non ibn umar bo radiyallahu anhu woron umra rewbe to wari julugo be haura kosde mabbe be ferlindira kosde mabbe de haura tata acca hendu tata kosde mabbe sankita ngam tata kolimse bangta be surita adabu almashi ila salati yustahabbu lil muslimati idha aqbalat ila salati an takbala bi khawfin wa khushu'in wa 'alayha as-sakina wa tuqaribu bayna khatayaha litaksura hasanatiha fa inna likulli khutwatin taktubu laha biha hasana wa tukrahu an tashbaki bayna yadayki ay asabi'iki lima ruwiya an Ka'b ibn Ajra anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idha tawadda ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja amidan ila al-masjid fala yashtabikanna bayna yadayhi fa innahu fi as-salati rawahu Abu Dawud nam under nediji yahugo jula to ni der dirawo debbo ananga timmini yaro yaha julugo atiti ni yahugo jula do ajitira dum be kulol be yankinare be bernde ma do hultori do yankinini jawmirawa do ya darugo ha yeso jawmirawo enon non to ado ya julugo nangi atimmin do botata wade bana ko vowware be on yato godo nangi timminni sakkini buta feti pargal do ya wala wala ba yafukade to ado ya do ya bedde itare abadindira falande mabo tata ya ba do dogga abadindira falande ma to ado badindira falande ma do ngama kala falande fu to a banti falande a falifu jawmirawo do vindina mada mbar jari on be majum non to anangi atimindo bo ta suklanu fijirde jodugo ha ina koli ko ferlindira koli annabi sallallahu alaihi wasallam hadidum o viata yo to ni goto modon fu nangi o vo'ini nangarram mako bosi nangarram mako nennenta o vurti o don fo yaw go jula nen katata o haidira koli ngam diga to anangi atimmini ado nufa julurde roni ko ado nufa nokure ata jula roni ado der julde mbar jari do vinde ne ado der julde ko diga fuday julde mbar jari ma fuddi limugo anangi handi wakati mai do kam a yahira be kulol be yankinare ado tita jawmirawo ado numa ko yankinin te ha julde matana ado sirya ko a jul no a julirta ko a jangata ko nan dibanni tata ananga atimmina ado jodi yauta geutiji belelele koko nafata sina ado faggitina mada del mitingo nangar damada ko malli bo faggitina ma majunubaji samana sinyo ere ko malli bo ko ndiyata haddirabe do ya ha julurde on do nangi on do vawi tasbiriji bo on do jogi lawol julurde on do jodi yauta ko malli bo on do lara yesu tu laru o sappur heddo nan walataake to ni bi adama nangi diga habbiyani nangar amni habbiyani anastugo julde anasti julde on ngam a nasti kudeji julde diga nasti kudeji julde doni handi a yankina handi a hultora atita jawmirawo anumani kadi to a bosi julde a jabantedo to a bosaynde bo a jabantake anumani yoto worko a huwi hunde nyiddunde do kam meman nangardam manana anatini hakkunde nangardam be hakkunde julde kugal gongal handayno bo nasta sina kugal je faggitintama mbar jari on kugal dewal kanjon tan handino awada ko bombodenga suruhu ko nandi banni foti awala nam en wule allah ko emede nam wa yustahabbu wa hiya fi tariqiha ila salati an taqula allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura ومن تحتي نورا وعتني نورا رواه مسلم كوبري هاندوغو بو ديري راو جولو توني انانغي ado ya hajulurde ko malli bo anangi atimini haya asibanni ado titi suuduma ado titi yahu gojula derirawo jullo ta do dunu ngewta ko viata do don annabi sallallahu alaihi wasallam sappinien abangta do ado ajanga do arero ko andande be arabia bo a volwa be fulfulde volde ji a voli volube fulfulde volube bayare volube durure volube mumre be hausare de ayidi par volube na sarare de a voli pat jawmirawo nanante to a fami de be arabia a dursi bo a fami ko ni amay bo nonno buri to a famay bo do bo wala gacci a volabe volde jeedi fu arande ni a vi allahumma ij'al fi qalbi nura arande ni a tori jawmirawo jawmamam wadu ha bernde am annura wa fi lisani nura non jawmam wadinam hadem galam bo annura to jawmira wadi annura ha bernde ma wala ko anumata sai khairu wala ko anumata sai yankinare wala ko anumata sai ado ya hajulugo wala ko anumata sai ado yela jawmira o jabane wala ko anumata sai khairu dunya bel akhira enon non waj'al fi lisani nura atora jawmira wadine ha demgal ma bo annora to jawmirawo mo jawmira wanni dum annora ha demgal mun volwata se khairu on volwata ko tonyata bibbe adama volwata ko tonyata takjella volwata ko hunde bolle nyiddude bolle mettude fewata janchata yawata takle alla kujeji jurm bi adama mo alla wanni dum annora ha demgal mudun volwata kujeji nyiddude no andi bo annabi sallallahu alaihi wasallam vien kujeji ditani en aynata ha en nasta aljanna mu aynay kujeji didi do bo nasta aljanna al-lisan wal farj demgal be farji bi adama toni aynay demgal mun aynay al-awra mun o aynay demgal mako o tonyan bi adama be volle mako o fewan o volwan o sunan goddo demgal do non di kay mun volde don saggiti ta faggiti ta kodu beju fu e non no ayna al awra ma ko bo on jena masibo wadi o ko na nasto al janna al arenian munasaba do ugo toni bi adama nangi wakati maido bako ha ajula do wakati mustajaba e no yecca ko ado ata derirawo jullo derirawo debbo on rewbe mi volwanta ado nanga ado yewta belele atimina atimina edilla wayne ka manda wala ko munadi mena wadi neena wayne ka ko manda ma sefene he ayam dum mena wada yamni ado lawta hunde onde larnaide be wakati sam bagini yake anangi no atimindo ado no sugli wada istighfar ma ado no sugli wada du'a ma Allah jabante naam ado rakita hado du'are baa on ngarda alora fa inta ado kita jawmirawo waj'alni fi sam'i nura Allah wannam hannan deyam annora hannoppi ma to jawmira wanni ma annora ko himbe do vola fusuji himbe do vola halaji nyiddudi peweji be do wada holoji mabbe hakkilo ma wonata to ananata sam biyada to bi adama adon ha babal to annana solli do sika de solli jenata ma afamata ko solli do viya masa ko to jenama a famata jenata ma a andata ko dum on be do viya masa ko wata bernde ma haton sakko wata hakkilo ma haton sakko to anana sakko to avolo sakko to anyo to jawmira wanni ma annora nande mala wala ko anana ta sai khairu to anani alquran do janga sai tawa ar tokkita to anani goddo do wada zikru mun wada subhanallah alhamdulillah sai tokkita to anani goddo vola ala khairu sai tokkita wada amin ko do viya la yamdu sam ala yaro makka alla wannam ni do ka fara nanan amma to be do wada sharru be do vola hunde wonde fere tawa hakkilo ma wonata ton ma nam nan fa ar tokkita fa inta waj'al fi basari nura alla wadine ha Allah wannan ha gidde ambo anora wala ko alarata bo sai anora ko anangila wala do dilla julurde ko malli der sare ma mayon ya do nasta anangiya do nasta sudumara foti goddo no huwa kugal nyiddugal ko do no hosa hunene nande mako ko malli woro no huwa kude nyiddude ko goddo woro no sura yona lawol ko kuje nyiddude do no fat atawa gite ma larata sai hunde vonde ona larata diga anangiya do dilla goni atawa alari qur'an don heddo harno numa jita ka wakati heway miyotta mi janga fodde ko wakati hewa mido jula dar ri a amido wadani sai khairu alarata waj'al min khalfi nura nunar trajo mira wonna ma habawo mabo annora fahin sai annora on tokkete wala nyimreje tokkete wala majjereje tokkete wala sharruje tokkete annora to tokkima do khairuji pa tokkima wa min amami nura jawmira wonne annora fahinta ha yeso ma wala ko alarta sai annura waj'al min fawqi nura ha do ma bo jawmira wonne annura waj'al min tahti nura hanun ha les ma bo jawmira hokki annura watini nura hokkam annura jawmira hokki annura afal alata annura e volde de atori jawmira fu jawmira jaban madama anangi atimmini fodde ko ado ya babal julugo mado ado volwa an volo fulfulde an volo volde de a volwata pat allah hokkam haberde am allah wonnam annora haberde am allah wonnam annora hadem galam allah wonnam annora hanande am allah wonnam annora hagidde am allah wonnam annora ha bawam allah wonnam annora ha yesam allah wonnam annora ha do am allah wonnam annora ha lesam allah hokkam annora do wona vieta be volde de a yidi fu to adursa ya arabia to adursa arabia bo do bo ahsan to do dursi arabia do fami ko vieta a wayliditta dum do ka non buri amma en do andi volde arabia volde on sande volwo be arabia arabe be hore mun ma do waylita arabia sako enen kam to a sanji masdereni ya warta hala fere on avi nam alla reni alla famni en to on nangi tata on dudina ngewta taw on dudina volde sina to warti dole sina boto warti hunde ma hunde khairure on a volwata do ka volu taw on wayta derrabe julbe on non ha radio an-nur on non ha barnamaj mon aljamiu fi fiqh an-nisa en la raka jode dira wa nangi lawla to julurde na nasata to ayti julurde ko avieta ma yuqalu fi ad-dukhuli wal khuruj min al-masjid idha dakhalat al-muslim al-masjid qaddamat rijlaha al-yumna wa idha kharajat qaddamat rijlaha al-yusra wa taqulu ma rawa muslimun bi isnadihi an abi hamid an abi humayd wa abi asyad qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك فاذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك عند لار حديث توني بي ادم ادونو يا حجولورد درديراو دبو كو اغوركو فو اما اندو فيا دبو دبو اندو فولو ختامن بيرو بي غام لاتوكو دفتره ريو بي اون ان جوغي اندو جانغينا فقه النساء كانجو ادي اندو فولوينا ريو بي burna pat dum to luti ku jonje herri rewbe dum worbe be rewbe fu fotan hakko en do volwana nam to ni arona sa julurde der dirawo a ardina kosgal maada nyamal hanastugo julurde to a wari vurtugo julurde bo a ardina kosgal ma nanal ha vurtugo julurde to arona sta a ardina nyamal nasan der julurde to a wari vurtugo bo a ardina nanal on vurta julurde nenen ta nyamal tokka nenen ta to awari nasugo julurde do wodi do are annabi sallallahu alaihi wasallam vi to bi adam awari nasugo julurde o via allahumma aftah li abwab rahmatik allah mabbitinam dammude hinnuema allahumma aftah li abwab rahmatik to bi adam a dursi dum be arabia a jangi dum kanju buri vorugo to ni nano wawata arabia ba ko ata o dursa bindido do sadini tawbo tawmaada be fulfulde kam jawmirawam mabbitinam dammude hinnuema wala ko watta to na alquran on jangete dole dole be arabia ngam ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam bi adam foti manda dum be fulfulde volo se alquran on jangata ke be volde wonde fere sina ngam laru tafsirgo a fasitirata na mati lawa jangata ke be volde wonde fere amma do akapat wadete be volde wonde fere wala basa wala gacce wa koni do man se to ni ta wawan dursu go arabia man jangan no jangirte faman bo manama do bo wala ko watta taw nonon buri vodugo taw fama arabia nam nonon taw wari vurtugo bo falyagul allahumma inni as'aluka min fadlika do bo atora jawmirawo jawmamam mido tora mada a hokkami dokke mada min fadlika jawmirawo hokkama dokke mudu nam wa an fatima binti rasulillah sallallahu alayhi wa sallama qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وقال ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج صلى على محمد وقال ربي اغفر لي وافتح لي ابواب فضلك نعم دو فاطمه سيده فاطمه الزهراء كان كون في لنين حديث دو ودو يتشن بابا ماكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم نون ياكم وفيتا ياكي نولادو الله تو ورنا سوجو جولورده ودو ودا صلاه دو محمد صلاه دو ماكو كان كون النبي جل الله صلى على محمد ننن تبا وتو ودي صلاه دو محمد وفي ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك وفي جاوميراوام يا فنم junubajiam e bo mabbitinam dammude hinnuye mara eno non to wari vurtugo julurde bo oro wada salatu do muhammad go oro wada salatu do annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko mai o rowa da salatu do hore mako den nta o wiya jawmirawo yafam mabbitinam dammude kinuye mala na ellare annabi jo men muhammad sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar jawmirawo humpiti mo jawmirawo yafini mo junubaji mako ko sali be ko warata fu Beman do kanko do jogiti Allahu magfirli zunubi o do dingi wadugo istighfaru o do dingi torgo jawmirawo yafu e be hinnuye eno ma balu men enen be do hebbini gedde bo derirabe useni tayni yebe dum en duddini en tokka sunna nabi jamen sallallahu alaihi wasallam no kuje je wakati en do wadi nangardam en laari no babu wol nangardam to biyaada ma nangi timmini labbini anni nangardam kala junubaji je wadi ha gite mako fu do lota be ragare tobbere ndiyam je simtata ha sulmorgol mako man en non to loti juude mako hakke je huirno be jungo mako fu do itte be akhir tobbere ragare tobbere ndiyam je timmata ha juude mako non non kosde mako to de la non ka wakati junubaji taw bo fitawji taw wanno do pat yafa ma taw miccitino dum tuubino dum watina ngarna meba ya juula den denta diga taw juula do duddina istighfaru kadile ngamen do andi junubaji yafa ma wakati mai do ka wakati mustajaba wonan jawmirawo fondu en famnu en yafu en naam wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala almasjida lam yajlis hatta yarka rak'ataini lima rawa abu qatada anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yarka rak'ataini muttafaqun alayhi thumma tajlisu mustaqbilan alqiblata fa innahu qad ruwiya khairul manazil ما استقبل به القبلة وتشتغل بذكر الله تعالى أو قراءة القرآن أو تسكت ولا تشتبك أصابعها لما روى عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشتبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه رواه أحمد نعم اندلار النبي صلى الله عليه وسلم توني وناتي جولرد وجولتا سيتو وجولي درددي نونو عمري ان ودا او فياتا توني بي ادم نستي جولرد تا او جودا سيتو ركني ركنو جديدي بمعنى سيتو جولي درددي حديث ماي متفق عليه نندن تبي ادم جودا او تيتا قبلة تو تيتي قبلة بو وسكلنا به ذكر الله ودغو استغفار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله استغفر الله العظيم واتوب اليه ابو تا او جودا او حقولي ماكو توني بي ادم دون در جولور درو او دون در وقتي ني وقتي من هادي ان درر دون سيفا انت جانغوت جاومرا ياري بال جام ان توكيتا دو سناجي جولدرو ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: كنتم مع
0: كتاب الجامع في فقه النساء
1: مع

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتي جاومراه سبحانه وتعالى دوكو إن يتنمو إن ميهوفني من دردراب جلبه بيكون غنغول إسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن يتي جاومراه سبحانه وتعالى هندبو هورينا راديو النور ها برنامج ميدين الجامع في فقه النساء إن دون ها فقه النساء endo lara hafi kurewbe dume on hande bo endo lara endo no lara hafi kurewbe dar sede salinde endo no ha kitabu nifas endo no lara ha babul nifas endo no ha besngu en lalino dum dume on woni besngu dum dume on woni isqat dum dume on woni vonnugo redu endey on besngu bi adama fuddata en noy on dey on besngu ma ko timmata to bi adama dey siwtube didi o dany o hande o dany o jango bo ndey on besnguma ko fuddata en laari no besnguma ko no fudda be daygo arande nido do besnguma ko fuddino limego nam ba auton bo en laari no dume on daganta besni be huwa ko daganta haylo be huwa fu daganan besni be huwa non ba auton bo en laari no dum on daganta be huugo dume on be fotino be huwa e dumi on dagata be huwa bana jangugo bana molto yeje masalan bana ngual qur'ani masalan ba jangugo hadis bawton bo en laari no hala besnguto sali nyalle sapainay kongudi modi be ko vi hado toton bawton bo en lorino en lartino hala tonini debbo seni diga nyalle sapainay wadai naam ko woni do mako o yiwa o juula o suuma enen den bo do der sunna gori ko bo dayta mo tabada mo huwa ko dume to luti tegal naam kanjum do ha der sunna ngam do hulama to ni bi adama seni diga nyalle sappa en nay wadaydo to gori ko lori badimo to hautani mo heban to raji jur ha der petel ko torrata mo mayni suudu bingelo keccidi suudu bingelo mabbiti ko budata motor rugo mayni yam fuditan wargo hama ko masalan den taba auton bo ko tokkata man do duudi masinta se bana to be wari ni mon ha barnama siha to be wari ni mon ha yake jamuji modon jinikolo en ko larani andi be dofta en andi be nyawji rewbe tammi fistugo do majum to noy to ni debbo o danyi o wadai nyalde sapai nay den ta hauri be gori ko dum on torraji hebata mo doftain man tambi fistan goen yeso do seda insha Allah radio an-nur to balle men yotti hande boto jawmirawo hoddiri en do lara iza aada damu gabla al-40 tonini iyam wartani debbo diga nyalle sappa e nay wadai yam besngudo tayilori warti no yake majam in aada damu gabla al-40 fa huwa damu nifas wa alaiha an tamsuku an salati was-sawmi fa idhan qata ad-damu iktasalat wa laysa alaiha iada illa saw to ni bi adama besnguma odono der nyalle besngu nyalle sappa e nay do nendenta yamma ko taino o yiwi o juli sey yam golori warti fahin e ko woni do mako wala ko woni do mako aje o yiwi o juli ko o sumi salidum amma de warti do onanta do bo ala asasi odon der besngu onna odon der hayla to ni ko danyiri wadai nyalle sappa e nay odon der besngu on ni kam dam darino irin dum be viata ya ke fere ko goddo horji masalan ko goddo daydo nyama e jur ko balli bo daydo yaray kukuje gullum jur do wada iyam do tama haredu to iyam tama haredu do sabbitina besngu do jaya nyawji jurba o daygo ya ke fere be viase lota redu ko nandi bani iyam do tama haredu ni kam o do der besngu ma kon o woni o darna julugo darna sumugo darna ko darna ta fuse ba to dam tai o yi o jula o wartira sumai wala ko woni do ma ko ko rewino Allah ha der nyalle saka besngu manje yam darino wala ko woni do ma ko amma idha ra'atil muslima dama yawm wa layla ba'da tuhurin 15 yawman yakunu haydan wa idha ra'atid dama aqalla min

أي لا يضر الوالدان بالولد فيفرط بتعهده ويقصر فيما ينبغي له أو يضر أحدهما الآخر بسبب الولد فترفض الأم إرضاءه لتضر أباه بتربيته وينتزع الأب الولد منها إضرارا بها مع رغبتها في إرضائه ليغيظ أحدهما صاحبا. على المجاهد وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الولد مثل ما على الوالد الطفل من الإنفاق على الأم والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، والمراد به وارث الأب وقيل وارث الصبي، والأول هو اختيار التبري. ننجو مراء سبحانه وتعالى ولتكتنا إنيها فهنت ننها در آيا جمسن Tonini bi adama o sendiri be teeri dirawo mako bingel bodon hakkunde mabbe ngel musinoyel jawmirawo subhanahu wa ta'ala wasida adama musina bingel mun e baba bingel bononi wada infago wa anfaqna hado dada musinogo o bingam bingel lo o torrata adama ko ko o torrata baba mako tata goto der mabbe fu yeba bingel lo yeba alkawarram midina hako wajibi do mako noni o wadana bingel do ko moje fu wada dum ngam dume ngam e ba wotorra so baajo mako non dada salamu singo bingel ngam heba wotorra baba be labbudi bingel en andi baba fotay jogugo bingel pamarel musinoel noni rabbirangel aina sewe ndam magel be nyammager e armagel dole segel tokkira do dada ko bo innu debbo fere gorko fotai joga bingel ha wakati mando enon non dada go o yeba ngama o torra baba o yeba hakke biko non wadataake enon non ko malli baba o yia debbo o seri dum debbo do mari haaje biyum non yi joga biyum musina biyum nen o wara o jafta biko go jaftugo non non haajungo dada ngam o andi bo dada mai do mari haaje biyum do mari haaje musingo biyum ngam dume ngama o tonya dada man ha o torra nen ta o jafta bingel jaftugo non do wadatako jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wasikala goto fum non alal warisi wo mislu zalik don woni be ronobe bingel ko malli ronobe baba man kambe bo don do mabbe hakkeji je woni no hado baba bingel noni o wadana debbo mako seraado go don hado ronobe bo bana bappiraabe bingel man ko malli hammiraabe mun ko malli mamiraabe mun kambe bo don do mabbe toni be rontotiranbe bingel kambe woni ronoyel bingel pamarel do kambe fu don do mabbe noni ni be hakkilana dada musinowo bingel lo toni laatake o seraado don do mabbe noni be wada infaago hado debbo hado dada bingel lo be hokka mo hakkeji mako fu tata be torra mo bila torra e ko nufa ama be rono haddo ni do bo jawmo deftere tafsiro wiata yo on mo lati rono baba bingel ngel ko malli bo wi ama yo rono bingel pamarel mai amma attabari imamu tabari kam o sufti ha kongol aranol kay woni rono baba biddo majum bana mama bingel majum ko malli der dirawo magel kambe don do mabbe toni goddo seri debbo mudun bingel lo musina ko kanko o yofi ngel wonon yofata hakke mako on ko malli bo o senniri o seri debbo do musina ko malli o manyi o acci debbo do jogi bingel hakke mako ko woni no hakke bingel ha do bamun do jipana do ronobe baba man toni baba yi aka ko malli bo baba lati dum jo haajo ko mo wondaka mo wondai hakki lomun don doronobe mako nani joga hakkeji didi fumaji no be joga dada bingel lo nyam mako e yar mako e non kolte mako
jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti dow majum o wiyata fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima fa idha ittafaqa alwalidani ala fitami alwaladi qabla alhawlaini wa ra'aya fi dhalika maslahatan lahu ba'da at-tashawuri fala isma alayhima toni saroji be potti be dawridi baba bingel be dada bingel be dawridi noni be yorna bingel do diga ngel sikay duubi didi be laari bobol waadum dum yornugo bingel do kanyum do latan dum maslahaku bawo dawridal be dawridi do kawala gacce je woni do mabbe noni be dawrida be yorna bingel man fa in arattum an tastardi'u awladakum fala junaha alaykum idha sallamtum ma ataytum bil ma'ruf aywa in arattum ayyuhal aba an tatlubu murdi'atan liwaladikum ghayra al-ummi bisababi ajziha aw iradatiha az-zawaj fala isma alaykum sharitatan an tadfa'u laha mattafaqtum alayhi min al-ajri fa innal murdi' idha lam tukram la tahtamu bit-tifli ولا تعنى بعردائه جومرا سبحانه وتعالى ويونون بابرابه توني ونلاتي ونيديها ونلبتموني مسنين تمون بيبمودون قلوتي دادرابه مابه مغامبولاتو دادا من فتاي مسنغو بينجل مغام نيوكو مغام ترافيري كوما اللي وفتاي ونوموسنا بينجل كوما اللي بويدي تيوغو enda volwana do toni laati debbo man o seraado haggeji mako on en wontori ko malli o yidi teugo bingel mabo do hajuude mako do a foti a heba musino mo joganta ma bingel toni on narri ku be sardi a yoba mo koni on narri maifu a yoba mo ngenaari mako den tabawo ton o musina bingel mako o jogangel ngam jogo bingel ko musino do toni laati kanko do o teddinaka o senaka o himmidinta bingel o suklanta bingel kanjum wadi on narra diga o fuddai ma jogan bingel ayoba mo bonden den taw luttama jogan go bingel jawmira subhanahu wa ta'ala tokkitini ha do aya jade wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir اي راقب الله في جميع افعالكم فانه تعالى لا يخفى عليه شيء من اقوالكم واحوالكم جاومرا سبحانه وتعالى توكيتي دوماي او وياتامون يا اونن مؤمنين هولي الله عيني جاومرا وكلا كودمون فو غام كانكو جاومرا وسنيدو بانغيدو ولا كو ويرناتامو هاكلا كوديجي مون فو هاكلا بوليمون فو هاكلا ياكيجي مون فو ولا كو ويرناتا جاومرا وسام جاومرا وبانغيدو اوتيمما اندال جوبي be gidde be nande fu ha ko on huwata be ko on wi'ata be no on wontiri fu jawmirawo subhanahu wa ta'ala wala ko wirnani mo sam kanjum on se on aina jawmirawo subhanahu wa ta'ala on hulamo on anda ko on do wada do fu jawmirawo subhanahu wa ta'ala do laramon to ni won narri be goddo hakke ni on hokkan mo musininna mon bingel ko o jogana mon bingel on hewtina haqqe may on hokkamo ta on yeba haqqe may haade sala bawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokka ayaje godde neni o wallini ayaje no on musinirta bingel bawo ton bo tokkiti ha haqqe gorko haado debbo mun toni gorko maani woro mari haqqe haado debbo maako lebbi noy debbo may jodata nangtata te ataako dole haqqe maako kanko mayi do ha do debbo mako geetudo jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti ha do aya jede
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير يومر سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أي على النساء اللواتي يموت أزواجهن أن يمكثن في العدة أربعة أشهر وعشرا وعشرة أيام حدادا على أزواجهن وهذا الحكم لغير الحامل أما الحامل فعد عدتها ودء الحمل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يدعن حملهن فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف أي فإذا انقضت عدتهن فلا إثم عليكم أيها الأولياء في الإذن لهن بالزواج وفعل ما أباحه لهن الشرع من الزينة والتعرض للخطوبة Stop. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi don do rewbe julbe be worbe mabbe maani accibe kambe do nonini be joda jonde edda jonde suddare dumen wiyata suddare be joda jonde edda jonde suno kaymdo be joda dum lebbi nay e nyalde sappo ha do may ngam suno hollugo suno sendirgo be worbe mabbe dum suno be suno je sendirgo be worbe mabbe dum wajib suno man bo suno ta'abbud dum ibada jonde man do dum jawmirawo umri rewbe be joda be nangta ha der lebbi nay be nyalde sappo do be daya faune taabe fauna be daya worbe taabe munye taabe holla hunde de fodata be hate ego kafu der lebbi nay be nyalde sappo do be nangta dum be joda dum hakke worbe mabbe maybe do jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri

nan to kambe do belati fa idha balagna ajalahun fala junaha alaykum fi ma fa'alna fi anfusihin bil ma'ruf ay fa idha qadat iddatuhun fala isma alaykum ayyuha al awliya fil izn بالزواج ولا كوني دومودن ونن وني سارو جمبه كونن ولو ان ريوبرو توني يدا جمبه رو تيمي سكيلب بيناي ينال سابو كوما ليبو بيداني كوني هاندر دي جمبه رو جيبي دورورو ولا كوني دومودن نوني ون اتشابي كامبرو ون دونغانا بي تي اوغو تو بي هاجي تيغال ون دونغانا بي تي ا اتو بي موني تي بودو بو ون دونغانا be munye to be vi be faunan be vurta suno mabbe do wala ko woni do mabbe do do bota on hadabe dum hakke mabbe on ta on hadabe wonon awliya wonon woni babirabe mabbe ko mallibo saroji mabbe walo en mabbe ko dum derdirabe ta on hadabe ngam sharia daga ni daknani be noni be fauna noni be rena munyobe bawo to edda mabbe edda edda ro timmi edda suddare ro to ni be wurtine ko be daygol ko be le binay enyal e sappo wala ko woni do mabbe wallahu bima ta'maluna khabir ay alimun bi jami'i amalikum fayjazikum 'alayha nunun jawmira subhanahu wa ta'ala wa andikure modon no de foti nenen ta o yenan mon hado kude mai to ni hado huwa kude bodde jaw mirawo yenete modenga do kude ma bodde to ni hado huwa kude nyiddude jaw mirawo subhanahu wa ta'ala o yenete do kude ma nyiddude o umri ma ajoda jonde edda jonde suno lebinai enyal de sapo to ajodi de ngam dewal ngam Allah senido a hebran numbar jari jaw mirawo subhanahu wa ta'ala ndeni o umri ma lebinai be balde sapo atawi awa way jodu gode an ka hander lebbi maydo a faunan a yauti dan be muobe a munyete a waddan ko ko fodete ha te gal kafu do bo jawmira subhanahu wa ta'ala yenete be yangada mako nauka wala junaha alaykum fi ma arattum bihi min khidbatin nisa ay la isma alaykum ayyuha ar-rijal fi at-ta'arid bi khidbatin nisa al-mutawaffa anhunna أزواجهن في العدة بطريق التلميح للتصريح قال ابن عباس كقول الرجل وددت عن الله يسر لي امرأة صالحة وإن النساء لمن حاجتي ننن جومرا سبحانه وتعالى ودول وينامون اماتور وربي ولا غتش نوني اون ولا غتش نوني اون سابا موي غورو بيدو وبي وربي مابي ماي اون سابا دون سابوغو تاتا اون وانغينا دوم اون نيوكينا دوم تا اون وانغينا مويغال اون اندا بي ادم او دون در ادا اون ويا اون ييدي مو بانغو نانون نون كا واداتاكي اما on foti on wolu wambugo denga ko sappata hollata on do mari haaje ben may ibnu abbas do via banano ni gorko wi ayo mi do yela noni jawmirawo sena mini be debbo salihijo nennenta a holla on may bu do de rewbe salihi en ko nandi e banni ko malli bo bi adama muido to amuy a heban goddo ni worbe jurdo mari haaje ni ko nandi banni a sappa sappugo tata wangina via yidimo ko malli amunyan mo ateanmo non ka wadataake wangintaake to ni debbo don der edda amma sappugo ka sappete aw aknantum fi anfusikum ay wala isma alaykum aidan fima akhfaytum fi anfusikum min ragbati zawajibihin non jawmira subhanahu wa ta'ala wi wala aybe wala gacce ha do mon onon worbe to ni on do nyukkini ha der nafsu modon on do mari haaje te ugore o bebe nenden ta worbe mabbe maani be do der eddaaji be wurtai eddaaji mabbe on do nyukkini dum ha der nafsu mon
wando reena haabe wurta eddaaji maɓɓe wando siriya wando taskita sey yande ɓe wurti eddaaji maɓɓe nden nden tawon muuyaɓe ɗo ka wala ko woni dow mon amma wange